0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Najbolja kolekcija Radio Stan.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radan Kva Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na to.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Američki State Department priprema veliki nastup SAD-a na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu, a učešće na izložbi je prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom, prenosi portal The Pavlović Today. Evropa mora da izgradi veću ekonomsku, tehnološku, energetsku i bezbednostnu nezavisnost kako bi sama odlučivala o svojoj budućnosti u sve nestabilnijem svetu, poručila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru o stanju Unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da Iran želi dogovor i poručuje da se nada da se rat sa Iranom bliži kraju, uz ocenu da će naredni dani pokazati u kom će se pravcu situacija razvijati. I na vesti sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas u Tampereu protiv Belgije u utakmici posljednjeg petog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Belgija se nalazi na drugom mjestu na tabeli grupe C sa 3 pobjede i jednim porazom uz 10 bodova. Odbojkaši Srbije su na trećoj poziciji sa također 3 pobjede i jednim porazom, ali sa 7 bodova.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 27. U Čikagu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Zagrebu umereno oblačno, najviša dnevna temperatura 19. U Sarajevu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 26 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 3.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 27. U Čikagu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Zagrebu umereno oblačno, najviša dnevna temperatura 19. U Sarajevu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 26 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Opet sa

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Dodaje da veruje da će sa izraelskim partnerima otvoriti još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Slovačka je prva zemlja koja je najavila saradnju u kreiranju turističkih paketa sa ulaznicama za Expo 2027 i obilaskom atrakcije u Srbiji, rečeno je u Bratislavi na poslovnom susretu Visit Serbia koji je okupio predstavnike slovačkog i srpskog turističkog i privrednog sektora. Austrijska vlada blizu je dogovora o novom zakonu kojem bi bile pooštrene odredbe protiv špijunaže prema rečima državnog sekretara zaduženog za

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Fudbaleri Inter Majamija osvojili su kup pošto su u finalu Majamiju pobedili meksički Cruz Azul 2-0 uz gol i asistenciju Lionela Messija. Messi nastavlja da ispisuje stranice fudbalske istorije. Argentinac je bio najzaslužniji za trijumf svoje ekipe. Inače, za Messija je ovo peti trofej od kako je stigao u Inter Majami. Prethodno je sa klubom osvojio Liga Kup 2023. pa MLS Shield 2024. kao i šampionat istočne konferencije i MLS Cup 2025. Očekivano, Messi je i proglašen za najboljeg igrača FIFA.